Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Matteus 4,10. Her krever han av oss at vi skal lovprise ham som vår Herre, og rette hele vårt liv slik at vi vet at vi tjener ham med det. Hvis ikke kan vi tape det evige liv. Landsdag nummer 19, vers 2.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

da passer du sammen med Jesus. For han har alt det du ikke har. Slik som sangeren uttrykker det. Du som freden meg forkynner. Du en frelser, jeg en synder. Du med armen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Og hvor vi da passer sammen. Du Guds salvede, Guds sønn.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio da han døde i 2002.

mauren og gresshoppen. På den måten bekreftet denne gutten på en moden måte det Paulus skriver. Også dere var døde ved deres overtredelser. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilga oss alle våre overtredelser.

0: Bol isimler skrevet.
1: Det er en imorgen.
2: Jesus svarte: Hvorfor er dere redde? Så lite tro dere har. Så reiste han seg.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spurt din faste nåde program?
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men hjertes salma i deres.
0: Og nå er vi kommet til den 107. salme.
1: Dalla mi bort den 23. salmi.
0: Vi begynner å lese de to første versene.
1: Ja, men jeg er ikke den gøkt alge versa.
0: Pris Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Så skal de si, de som Herren forløste, de som han løste ut av nøden.
1: La meg dekke Herre rask og sånn la bøde, så armogas våta biste av alatsjat. Not selk og sett at Herre låne stovån olmått. Si, gei sånn la lånestan her i geras.
0: Det var de som Herren hadde forløst som skulle si dette.
1: Da la si, gei Herre li lånest stan ga halget selket an.
0: Vi skal ikke bare gå rundt og klage.
1: Vi har halget vadse pire og dusje veida litt.
0: Men vi skal si at Herren er god.
1: Vi har halget selke at Herren er bedre.
0: Ja, i disse salmene og i disse programmene så har vi vært inne på dette.
1: De salmer og de programmer og vi lærte hva skal holde de sider.
0: Vi har prøvd å tenke på noe av dette som Herren har gjort imot oss.
1: Vi lærte ikke han gjort det så jo av de tingene med Herren eller dere min beste.
0: I den 103. salme der hørte vi det slik.
1: Den kjører gulv med salmer står på gode i mamma i den lager.
0: Glem ikke alle Herrens velgjerninger.
1: Alle får jeg da til Herre bor i dag og i min veste.
0: Og ja, det har vi grunn til å si til hverandre.
1: Ja, kan jeg misse si hva til selket

0: han gode kongen I Dasamet.
1: Og det var særlig dem som herren hadde forløst som skulle si dette.
0: Ja, det sier jeg ei herrelig lån I stanget halget selgittan.
1: Og ja, vi har god grunn til å si dette.
0: Ja, mister hui bøyre si hva til selgittan.
1: Vers 3 leser vi.
0: Vi låka kolme fjersa.
1: Og førte sammen fra andre land, fra øst og fra vest, fra nord og fra sør.
0: Jeg gav sånn le tjokken, etna min, nøretan ja, og ergen, daven ja, abigoulos.
1: Dette gjelder altså alle mennesker.
0: Det gøyska bo holde mot
1: Ifra alle verdens kanter.
0: Bo meil med goulojon, jeg råda jon.
1: Og hvem det salmen her taler om?
0: Gei bidra selka I salmalas.
1: Jo, vi skjønner at først og fremst tals det her om Israel.
0: Ja, men jeg hadde kallat vårt algomostet av sarno Israel bidra vas.
1: De skal komme tilbake til sitt land.
0: Si allgøfte matzer høyt låta fast en etsigheten av mig.
1: Og de skal komme fra alle verdens kanter.
0: Jeg sier aldri bort I råd og låter gjøke med bort meg ild med råd
1: og Og det har vi sett, vi som lever I disse dager.
0: Ja, da er det mye veien av meg og det hele deg ble vi siste.
1: Det er mange som kommer til dette landet.
0: Det er alle som har vært råd og låter den igjen av meg.
1: Og de kommer både fra øst og vest.
0: Jeg sier både sikker bæv, kjønner Davin.
1: Ja, de kommer både fra nord og sør også.
0: Ja, vergen jeg Davin måtte.
1: Det ser ut som at Gud sanker mennesken inn fra alle kanter av verden.
0: Da har du almost ippmel tjøgge, almost sise, jo ikke meg ild med goglujon.
1: Og en gang så skal dette skje helt fullkomment.
0: Ja, og det gette det alge da, hova holde steva sin.
1: Og vi leser versene 4-7.
0: Ja, vi lukker nedja fjersas kyrkje versi.
1: Noen forvill I ørken og på stiene. De fant ikke vei til en by de kunne bo I. De var sultne og tørste og hadde ikke kraft I sin sjel. Da ropte de I sin nød til Herren, og han berget dem ut av trengslene. Han førte dem på den rette vei, så de kom til en by de kunne bo I.
0: Sige... Satt jeg dårte med seg... Balkes kättes audin baikai. Ei si gaunan kaupuga asam sotjen sillekin. Nelkis ja kohkus maitai siin sielu voimme tuvai siin siste. De si churvo herrei siin heristäset. Siin ahtes tuusain eeret beste son siin. Besti son siin. Ja son tuolvui siin. Drifte skeinu ala, nota at si, manne muhtin kaupugi gossi ojo asat.
1: Denne salmen.
0: Da salma.
1: Det også starten på den femte hoveddelen I salmenes bok.
0: Da algodan vidat veive vessa I salma girgis.
1: Og dette kan vi igjen sammenligne nå med femte mosebok.
0: Ja, da sahte mi åta stulla vidat moses girgin.
1: Og I den femte mosebok,
0: ja, den videre Moses Girgis,
1: der har allerede Gud fortalt Israel hvor at de skulle bli avspredt.
0: Ja, da ble jo ikke mye til Israel I at de sier alle bygge jordet.
1: Det skulle det bli på grunn av deres synd.
0: Da han alle sier skjødde så sin sutt og disse gjerkjel.
1: Herren skal spre det blant alle folkene, står det.
0: Herre Alga bygge sin bo holm og gaske I kjødkjø og kjalle jorden.
1: Og videre står det fra den ene enden av jorden til den andre.
0: Ja, videre sa på kjalle jorden, den åtte I et den gjetiske den oppe.
1: Og der skal du dyrke andre guder.
0: Ja, da på Alga at noen gjøre ippmelige dømmethet.
1: Og det slike guder som hverken du eller dine fedre tidligere har kjent.
0: Ja, la dakka dit mella mai donil hodan doda neie du vanhemat.
1: Guder det av både stokk og stein.
0: Da la it mella mala sike mora se gerkis.
1: Men blant disse folkene skal du aldri få ro.
0: Da jol mui gaska si halka don vaj chumashu I kvasse.
1: Og du skal aldri finne hvile for din fot.
0: Ja, doni halka kvasse kauna foinga du sa du jølgasa tope.
1: Det skal Herren gi deg et skjelvende hjerte.
0: Da balka Herre av ditt unge lakka dorkestegg I vaimu.
1: Og han skal gi deg en motløs sjel.
0: at det tog en lakkare sjelomas milla balus.
1: Ja, det är nog som står skrivet i femte Mosebok.
0: Dalla lakka da milla chalion vida Moses skirja.
1: I det 28 kapitel.
0: Gautse kolma loa kapitalis.
1: Och nu hör vi nog det igen i denna salmen.
0: Ja, dal gula joalan semma stanke salmas.
1: Och vi vet.
0: Ja, mi det.
1: Att detta som här skrives.
0: Ja, att det är mitt as challejobo.
1: Mycket av detta är allerede gått i uppfyllelse.
0: Ollo väsla jo ollo shoban.
1: Men hoppet och löftet är att Gud ska samla dem igen.
0: Mot då i var jag lopade och släda hade ett med alla tjocka sin fast i något satt jag.
1: Och som vi allerede har sagt i detta programmet.
0: Ja, nu mig lär ju tälkan den programmas.
1: Detta är något som Gud allerede har begynt med.
0: Det är ju om jag gett med lär ju alla.
1: Selv om det er langt igjen til det blir fullkommet.
0: Du vet vel, jeg ikke sier det er ikke å holde så ved Aipas.
1: Men alt dette det er noe å si til oss også i dag.
0: Måte på at det er det jo at jeg ikke må smikke i det møtteget hele hodene.
1: For om vi tenker på vår egen ørken, åndelige ørkenvandring.
0: Just med min jordskjøkken, min vengelers, mætse, vatelus og hadrej.
1: Så har Gud grepet inn også i vår ørken og frelst oss.
0: Denne måtte jeg gitt mye bøten jeg valgte min, min mætse, vatelus
1: og
0: et skit.
1: Og selv om Herren har vendt seg til hedningefolket.
0: Ja, la det herre eller jordkala måtte jeg bakken almog og guløy.
1: Så har likevel ikke Gud glemt Israels folke.
0: Det er likevel ytmelvældagten Israel almog ei.
1: Og derfor har denne salmen også et budskap til oss i dag.
0: Denne salmen måtte i satas satne mig i deg hele hodne.
1: Vi vil lese vers 8.
0: Vi låka gautsa versa.
1: De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene.
0: Si alge rami de herra outas, su armuga svoda ja su outa daui olmui manai outas.
1: Når vi nå går videre gjennom denne salmen,
0: kom i dalmona fide sabbolan salmas,
1: så vil vi også legge merke til at Gud frir fangene.
0: Det alga pika merke at ytmilda tjauda lovus fangai maitai.
1: Og vi vil også møte et bilde av en mann som er i fengsel.
0: Det mig gavna måtte åta gåvan åta olmaskotel och gitta gassas.
1: Och det är nog en beskrivelse av Israel i prövelsens tider.
0: Det är åta gåva Israel bidra gosigla takkar gärtselomäki sista.
1: Ja, kanske det pekar helt fram till den stora trängsel som en gång ska komma.
0: Kanske det alla nå att det tror jag har åkt ska lugga till den större ätestosa äggir att jag mig alga åkta i bortet.
1: Men om ett menneske i denne tiden är i fängsel,
0: måste ju leva håll mot tanna ägge gidda gassas.
1: Så vill Gud utfri han och föra han tillbaka till sitt land.
0: Da jag går upp med så tjaud i lovus jag fäude det rauta låta så jätna med sisa.
1: Och nu ska vi läsa vidare i denne 107 salmen.
0: Ja, vi låkar vidare så på den salmas.
1: Vi läser versen 9 till och med 13.
0: Ja, vi låkar hoxa versen skolman blåa versen.
1: Att han slukker deres brennende törst och mätter de sultne med det som gott är. Någon satt i stummande mörker hjälplösa länket i järn fordi de hade stått Guds ord emot och föraktat den högstes råd. Deras hjärta var tynget av möje, de snubblet och det var ingen som hjälp. Där ropte de sin nöd till Herren och han frälste dem ut av trängslene.
0: Det skal sånn kalle til Vøymetove kalle til Vøymetove sjelo ja dyrt i Nelge sjelo Borion dyrt i Nelge sjelo Borion si tjokka jekje sævnja dessa siste ja japp min søyvan siste tjattna jovun varno til svoti ja rot i dig. Denne går sidlige lemmers veste haula til ytmelsen i veste ja bakil gertjan den alle moseradi. Den ditt i soja til sån sin vannmøy gilla mosebokte. Si gåsa lekkje ja idlem okta geverketegje. Det si tjurva herre i sin heris desset. si at det stod sein, er det best i sånn sin.
1: Vi skal videre og lese om fengselet.
0: Vi lukker videre så på Gittegås og Birra.
1: Versene 14-16.
0: Nellom på fjerse, skolen på fjerse.
1: Han førte dem ut av stummende mørk og slet deres lenker i stykker. De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene, at han sprenger bronseporter og slår bommer av jern i stykker.
0: Som du alt bor i sin søvnje da, så jeg hjelp min søvnis ålg og se bort i sin bati. Jeg sier galt ikke fra med det herre, og det så arm og spåda jeg så, og da da og olm og manna i ådas. Det skal sånn Zuki i vekke, veike, porta i mullun tjåpa i drøde smarta i.
1: Hvis vi nå spør.
0: Just mitt all gjerrat.
1: Er det noe av dette som allerede er gått i oppfyllelse?
0: At la å gjøre det som jeg leier å dape hovan.
1: Ja, da kan vi jo lese i apostelens gjerninger.
0: Det satte vi låka ha apostel da og i siste.
1: Vi husker sikkert når Simon Peter satt i fengselet.
0: Vi måtte gå Simon Peter tjokka i Giddegassas.
1: Og hvordan portene åpnet seg for han.
0: Man lakka i porten rapa seg ikke så ågdes.
1: For i et hus der i byen, der bad de for, nettopp for Peter.
0: Da ble ikke Morten vise, da ble gav opp hvis tjokkene nokte satt jeg i råkene eller bjetter ågdes.
1: Lenkene falt av han.
0: Da det røde lakene med det peter, det gitt av byggen, det går ikke er det her.
1: Og de store jernporten, de åpner seg like ut.
0: Ja, det større røde porten, det raper seg så ådes.
1: Og vi kan lese om Paulus og Silas.
0: Ja, vi satt i låka Paulus og Silas byrra.
1: De som sang lov, sang om midt på natten.
0: Ja, sikker, så ikke laulo jeg meg, Avun laula i gasko i jæge.
1: Og hvordan fengselets porter åpner seg også for dem?
0: Man lakka ikke gitt og også porter rapa seg ikke sotnøye ådi.
1: Slik er Herren.
0: Dakker og slæ Herre.
1: Men det som er enda større.
0: Mot og dam vil jeg anstå rett.
1: Han har fridd oss ifra, ut av syndens fengsel.
0: Sånn det frian tjauda min sotnøye gitt og gassas.
1: Og Gud har gitt oss sin tilgivelse.
0: Jeg gitt meg lade meg i det så andagas i adejomi.
1: Og derfor kan vi si.
0: Ja, det er ikke sagt det mye selget.
1: Gud har tilgivelsen klar for alle mennesker.
0: Ja, det gitt meg lade andagas i adejomi garbis på holmøy det.
1: Det er kanskje noen som spør slik.
0: Ja, det er kanskje mokten godt gjerra det andagas.
1: Ja, men hvis det er tilgivelse for alle, hvorfor er ikke jeg tilgitt?
0: Må just alla andra se att du gjort med boka i det man nya många att du gjort med andra se.
1: Säll i ett fängsel idag så må benådningen godtas.
0: Vad jag vill gitta gassa skälla mot att låpa färta majta i art mot täpp med borren vald och jobbot.
1: Det nyttar ju om det bara sägs du är fri.
0: Det är helt att alltid just åkta i ett zälka att de är fria.
1: Og fangen bare ble sittende der.
0: Ja, fanger skjedde fast tjokket og begått sånn lei og tjokket min.
1: Herren har en benådning for deg.
0: Herre slår arm og atter det dødne.
1: For i Herren Jesus Kristus har han tilgivels for alle dine synder.
0: Herre Jesus Kristus bokte landas i adde jobb med dødne båt og sutt og jordas.
1: Men du må ta imot det.
0: Mot de fertet han vøste i valdet.
1: Vi må alle ta imot det.
0: Vi fert boket han valdet i vøste i.
1: Denne salmen er et sterkt bilde på Guds barmhjertighet.
0: Da salmen er større, og det større ordet gåva ippmil, vajmoladis våda herre.
1: Og vi kan sikkert også trekke dette videre fremover imot Israel.
0: Ja, vi satt det da, Jesu hodan Israel, Golo.
1: Men mange av Herrens folk vil nok også være i fengsel.
0: At dem ollo herre almogiske legitt og gassas.
1: Men Gud vil fri dem ut av dem av fengsel alle sammen.
0: Mot det gitt med leik og sin tjaut i lov og skitt og gassas burkai.
1: Og så vil han føre Israel tilbake til sitt land.
0: Ja, leik og Israel er fevret i råd og låta så i etna mi.
1: Slik som han lengter etter å føre deg og meg inn til seg selv.
0: Noe sånn det har litt av at det fevret ditt sikkert og jeg må hjertes lusa.
1: Og gi oss en fullkommen frelse.
0: At det mye gitt og alle stever slags beste jomi.
1: Nå leser vi videre versene 17-22.
0: Da lukker vi det så på kirken på verses gitte gøkteløyen opp i versi.
1: Noen ble dårer ved sin syndige ferd, de fikk lide for sine misgjerninger. All slags mat fikk de avsky for, de kom like til dødens porter. Da ropte de sin nød til Herren, og han frelste dem ut av trengselene. Han sendte sitt ord og leget dem og fridde dem ut fra graven. De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene. De skal bære frem takker for å fortelle med fryd om hans gjerninger.
0: Sille ikke jalla kja, gusi dovo jekke, sin sotolas genuset ja sin verre daui dæse dihti. Sin sjello fastas i bok borra musa ja si bote, jap min porta i laka. Desi tjurvo herre sin heris dæset, sin atestusain eret bæste son, besti son sin, son volgati su sanis ja, der var smart i sin, ja best i sin, sin havdin eret. Si galget rame dette herre, og da så armugas våda, ja så, og da daui, olmui manai ogdas. Ja ofarusat gita lus ofaria, muitalis så daui avuin.
1: Ja, de skal fortelle om hans gjerninger.
0: Jeg sier alge mytale su da ui birra.
1: Og hvem skal vi fortelle dem til?
0: Jeg gæs alge myda mytale.
1: Til alle dem som Herren la komme i vår vei.
0: Boka i det sige i det gæ herre dikta på at min ådi.
1: Men først og fremst skal vi tenke på alle våre.
0: Dvåste sjetten det alge min jorda sin min ertjenne holde mot alle.
1: Og så skal vi fortelle alle de andre om Herrens gjerninger.
0: Ja, det mytale boka i era i dem herre da og i birra.
1: For de vente seg til han i sin nød.
0: Den og si jorga leke, sotje sin heri siste.
1: Og han fridde dem ut.
0: Ja, som best i sin olkose, best i sin lovose.
1: Ja, det kan vi også i dag si han takk og takk for.
0: Ja, da han sagte mye, åtnet selke jeg gitt og stannet.
1: Og så sier vi takk for i dag.
0: Ja, selket alle gitt og åtnet.
1: Lev vel.
0: Eller dervan.